ہے سراسر میرے سرکار دو عالم بے مثل ہے یکتا ہے مثال ان کی میں کیا دوں جب نثر میں سیرت کا احاطہ نہیں ممکن تو اشعار میں اخلاق نبی کیسے بتا دوں جزیرہ عرب جہاں تاریکیوں کا بسیرا تھا جہالت اور معصیت کا ڈیرا تھا لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے قتل انسانی ان کا محبوب مشغلہ تھا جب جہالت عروج پر پہنچ چکی تو مکہ میں آفتاب ہدایت طلوع ہوا جس کی کرنوں نے دھیرے دھیرے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور عالم محبت سے آشنا ہوا بھٹکی انسانیت نے ہدایت پائی تاریکیوں میں اجالا بن کر میرے